talum lo manzo tuma le langi mato te fifi fo ile nei tai au e wala watu ila fiu watu mato faftai o mato viinga ma mato famnu ya te oi sisi le se lava ma mato ngu fie me te faya mai saunia mo I mato la fanau a mato wai fo I suinga le tau I tono le la mua I Wellington I nei fo I mai tau le tausanga I te iane o le mātou tari tonunga, nisi nei o waenga ngā luenga ma mana la ufiu e le o iaile ilo o le tangata. Ia e rao ia lava ia te mātou o na mātou whaafetei ama vi ia oe mea uma. Ia wāwa sinsi e se lava lawa lofa ma lawa angare le ia te mātou. Mātou ala whae mai le nei tae ao, o la sifau e whaupopo ia so lo mātou ola, ia vi ia la ufiu. Mātou whaafetei la ufasoa, e ala ele ola ma le mālosi, e tului I le soifua o sio mātou atunu o Samoa le ngata fuilea e o mātou uso pasifika tua oi manisi umwa le mātou narolangi o whaiona mātou o mea fatasi whaiona māna malama le mātou ngangana o mātou taia I fuilunga o pea wale ere nei tae au mātou fasoa fuu I ala ia wafionga pa ia le ngata o tusi o mātou whaitau iai ia fape fuu I o pesenga mavi inga e tau lau fiu ia o mātou whaaftai nei mea umalama. Mātou I nei pōkalame le mālamala maola, mātou te whaasoa tuai, e la tō fōi o mawhatia I tonu ainga, le ngata fōi lea, o tonu whalimai, so o se vaenga renei I lalolangi, whai o no o tuia le mālosi renei o nanga, le ngata I lea, e la tō umalama fōi o iai vaenga o mawhatia ai, mawhau fau, loto, maleanganga, ia, vea nei whaasoa, mātou te fe fa ma fan fana ai ai e ma taula e to pele ma to wa ai to e ma le langi ma le ola e fa va va ulo ma to to sini ai ai fam ni e fa fonga anga lo no fam ni e nei po klame no lo so fa yesu amen e to e o folo fatu I le pa ia ma le ma malo le tato wa tno ulo ma fai ona fa fonga mai I le tai o nei mai e ona whawhiloa I atu I a le taitai o le tātou po klame, le sunga to ina I a nonu malopini a tau mai moli, I a whapefoi I a le sunga I a whalua ki wisome o mātou au au nātou le nei fōi tai au, I a loutou au au nare nei o le au pepe tia tia, whamai rivi lai tua au, I a le ua tusi au I a le tua, le a o hala mai eilo na fina ngalo le nei fōi, tai au le nei fōi e sa, I a umwhai fōi o na tātou le mai, Ole a Samuel Murine o nei fwoi maasi no yuni, ole te usanga e lua afe, lua sifulu ma leono, ia mai mai tawina, ia ole a ua tata wa ngai atu I le afa murimurine nei fwoi te usanga e lua afe, lua sifulu ma leono, ia pe ato e tuma to e tepa, I tua I le mamau, o le tata usawilinga nei fwoi te usanga, ia failama o no tata ufapeane, ia via le tua, o no le tusinga I le sifulu ma leona, Le malosi, to mai maanga vaa ufo ina ya te I tātou, si o tātou o tunuu. Le ngata o I lātou o le malosi o rinuu o loo ngā lulue ma tautua ina a inga e kālisia whepefoi si o tātou o tunuu. Ia le ngata I lea o le whaasi sili o le whaatai o na o tātou mātua tausi. Ia o I tounu a inga o tounu whale tausia tangata mātua. Ia o loo mawhai o na lātou whaiepea nei ngā luenga o le turi vai. Ia male fa no manu I le tua

0: tātou whai. O umaze whātau vāo le au aunale li ie, ai mātou te whāmoe moe lo o ngānga pa ie. Nga te whāula whale ia ai o loto mā ngānga le upo lau tāla le leile nei tāi au. Pa ia tūmau mai ai o mātou lunga ma lau whānau, o te ngata ma le lalo langi ātua. Le alofa tū no oe le atua le tamā. Le manuia ma le file mua Yesu ki risu. Le mafutanga whaiwhai pea maro wa ngānga pa ia, nei se ia o oe le whāwawau whāwawau lava. Amen. Amen.
1: Faftai tele lau sunga e faila unga o le tala lei aso maliu lavi lavi mo le fi au ta au o le nei ta e au. A wale fa fonga ta po e mai esi o tata watunu. Ma lo ta pena. Se wa e seu langa tila fa pudo tu a lima ma lo fai o le faiva. O le nā lau fa fonga anga sa moa fa maruru watu fo yon na ua sasile si di. E manuia le tangata. Fwa ya torso ifu tatua nga ruenga le tua. Pei ona faya Yesu mo oe mao. Ia matato uma. Manuia lfea nga iai matapo inga ni yaso tapua. Tato malanga malfile muo le lii. Ineva yaso. So ifu o lele a naa mo lfitu wao. Molia tfoi. O femalanga inga le kale siya meto tisi. Ineva yaso. Maleluma nae. Ia mo usunga fono pe na fafenga ye mal il confernisio le kale sia metis ye maso se sa mo lava mo so stanga to foi fo malanga inicio fo fuanga fale a inga fale kale sia ye tato fo malanga imel fili mo lo tato ali so ifua ol fo